yekwe mukwano gwanga singa wemba nawe mpangula mukama wemba nawe bana amanyi sebo wemba nawe nsobola byonna byesisobola teruba tubeera mu maaso g'olwaniro mukama nga tukuyita gwatusobese betutasobola nkubira ku luyimba olugamba.